Tamuzu abo metidom. Did you my dear nyina de bro live? Pastor Bernard e bi din na no pe bi na mi di juma de nyina chiame. And it's the baby I will be.